0: Showtime,
1: folks. Big.
2: Bania Luka on
1: Radio Big.
3: Wow.

Dobro jutro, 6:01. Sunčano jutro i nema ništa ljepše nego kada sunce probudi, barem u ovom slučaju. I nikad nisam razumio kako to kad se navuku roletne, kada se sve navuče, kada se čovjek izoluje od spoljnog svijeta, kako se budi. Da, onako sunce prirodno vas probudi i vi ste već na nogama, onako malo i brže. Onako kada je sve mračno oko vas, vi ne znate da li je dan, da li je noć, da li treba još da spavate ili da ustanete. To su onako one dileme, jednostavno čovjek od pećinskih vremena je tako funkcionisao. Sad nisu pećinska vremena, imamo najsavremenija pomagala koja nas bude tačno u sekund kada poželimo. Bili su i one satovi, one popularne vekerice, pa navijete, pa u 5-10 minuta, onako kad su precizni, to je bilo sasvim zadovoljavajuće. Savremeno doba samim tim, tom preciznošću, nosi svoje, a to su stalna žurba, nervoza, da li ćete negdje stići, kada ćete stići, kako ćete stići, onda najradije da budete na par mjesta istovremeno, što je fizički nemoguće, ali eto, to je to, savremeni čovjek sam sebi zadaje ritam, niko drugi nego sam sebi. I onda kažu ljudi, nemam dovoljno vremena za ovo, nemam za ono, nemam vremena za sebe, jednostavno, a može se naći vremena za sve. Jer generacije ranije, prethodne generacije, radile su isto 8 sati kao i ove, prema tome nema izgovora. Opet su nalazili vremena i da se viđaju, da se čuju, a danas niko nema vremena. I svi kažu, jako puno radim. E sad, ako svi jako puno rade, a generalno nema novca, e onda se postavlja pitanje zašto ljudi rade ako nema novca. Ali ima čitav niz pitanja koje možemo sebi postaviti, međutim malo je vremena, a puno, puno muzike koju treba čuti, naravno. Tako da ćemo odmah preći na stvar, da vidimo kakva je situacija trenutno, da vidimo koje vas temperature očekuju na ulicama gradova kada izađete. Banja Luka, temperatura 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1002 milibara. Vjetra nema, dakle trenutno je tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 16 stepeni, 18 stepeni jutros izgleda najčešća temperatura, tako je recimo u Bijeljini, Doboju, zatim Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, 22 stepena su izmjerena u Mostaru, Neumu i Trebinju. Eto, to je to, dakle 2-3 temperature i tu smo se nekako svi uklopili. Što se tiče vremenske prognoze za danas, kažu bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu između 26 i 33 stepena. Dakle, bit će danas ono pravo ljeto. Ne bi trebalo biti prevruće, jer kažu ljudi, samo ne valja kada ima prevelik procenat vlage u vazduhu i to predstavlja najveći problem, a visoke temperature same po sebi to nisu. Danas je 19. jun, a 1623. godine na današnji datum rođen je francuski matematičar, fizičar, filozof Blaise Pascal. Konstruisao jedan od prvih kalkulatora, značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. 1846. godine prva bejzbol utakmica po uspostavljenim pravilima odigrana je u New Jerseyu. Mene samo interesuje kako je neko mogao uopšte da smisli tu igru toljagom. To je nevjerovatno koliko je to, ljudi moji, dosadno i koliko je to jedna igra koja je čak i primitivna, ali dobro. 1862. godine američki kongres zabranio ropstvo na teritoriji Sjedinjenih Država, ali samo na papiru. 1885. godine u Njujork je stigla Statua Slobode, poklon Francuske. A 1897. godine umro je engleski kapetan Charles Cunningham Boycott, kojem su 1880. godine zakupci imanja kojim je upravljao odbili saradnju
takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu bojkot. Eto, to je to. 1944. godine američke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele ostrvo Saipan u Pacifiku, na kojem su Japanci imali jednu od najvećih vojno-pomorskih baza. A 1961. godine otkrivanjem natpisa sa imenom Pontija Pilata na iskopini rimskog hrama u Cezariji u današnjem Izraelu, prvi put je nađen dokaz da je on postojao. 1970. sovjetski vasionski brod Sojuz 9 postigao je novi rekord u dužini boravka u kosmosu, 17 dana, 16 časova i 59 minuta. A 1975. godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim otvorio je u Mexico City-u prvu svjetsku konferenciju o položaju žene. Znamo da je kasnije govoreno i kasnije dokazano naravno da je Kurt Waldheim bio član SS divizija, da je bio na Kozari u vrijeme kada su ljudi stradali, da je bio ozloglašeni oficir Wehrmachta, dakle njemačke vojske u Drugom svjetskom ratu, i uprkos tome što su znali, u Austriji su ga birali i za predsjednika, tako da su ga neke zemlje poslije bojkotovale. Prema tome, taj duh živi još i danas, jer kako mi kažu ljudi, kaže, još uvijek u nekim sredinama u Njemačkoj, u Austriji imate spomenike nacističkim vojnicima koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, i to onako vidno označeni u centrima gradova. A 1993. godine umro engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. između ostalog napisao je knjigu Gospodar Muva. I za kraj, 2014. godina, španski kralj Juan Carlos I odrekao se prestola u korist svog sina Felipea. Juan Carlos je na tronu bio 39 godina, na presto je došao nakon smrti diktatora Francisca Franka u novembru 1975. godine. Ja se vidite, on je abdicirao u korist svog sina. A kod nas ljudi, kada umiru, zagrle papire, zemljišne papire i nose sve sa sobom, ne ostavljaju nikome ništa, poslije idu ostavinske rasprave, šalu na stranu, ali dobro, ok, malo su kod nas ljudi aljkavi po pitanju toga. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

gledam koliko je, mogu reći, jeftin i povoljan avionski saobraćaj, da je to nevjerovatno. Recimo, Ryanair prodaje karte već od 15 evra za letove iz Banja Luke. Možete da letite gdje god poželite za 15 evrića. I to je ono što je nevjerovatno. Tako da danas dosta mladih, pogotovo sada kada imaju slobodnog vremena, to koristi. Jednostavno pasoš u džep i krenu na put. Zašto da ne? Naravno, oni koji nemaju obaveza, koji nisu, da tako kažemo, zaposleni, preokupirani onim osnovnim životnim obavezama. A oni već koji imaju nešto više godina, samo traže izgovore da se ne pomjere nigdje. Prema tome, danas kada nije bilo lakše otputovati negdje. Kako kažu, bitno je da je avion bezbjedan, a onda za sat, dva leta možete biti bilo gdje i uživati u nekim drugim krajevima, upoznavajući neke druge kulture, neke druge ljude, neke druge običaje i ono što je najljepše, promijeniti mjesto, malo učiniti da se krećete, da nešto novo doživite. Dakle, nova iskustva u bilo kojim godinama života, u bilo kojem dobu, dobro dođu i čini da se čovjek osjeća bolje. Ono što je dobro, to je da je gorivo sada mora da jednostavno da pojeftini, jer cijena nafte, odnosno barela nafte, pala ispod 80 dolara, to također kažu naslovi, ali evo također i najnovija informacija da su članovi iranske delegacije koji su danas trebali da otputuju u Švajcarsku na pregovore sa Amerikancima, da su odustali od puta zato što je Izrael opet udario po Libanu i sad to predstavlja veliki, veliki problem. Ili je možda onako prećutno to dogovoreno, znaš, mi ćemo sad folirati da smo za mir, a vi udrite pa šta bude. Tako vam to danas funkcioniše u ovom svijetu u kojem i nema nekih pravila. Sinoć gledam utakmicu i tačno onaj prelomni trenutak, isključenje, crveni karton i onda kola kreću nizbrdo, 4 gola i kada čovjek čuje da je rezultat u utakmici Švajcarska Bosna i Hercegovina 4-1, prosto pomisli pa to je bilo totalno rasulo, međutim rezultat je malo previsok obzirom na dešavanja na terenu, ali tako vam je to. Tako vam je to što kažu ljudi, u fudbalu nema popuštanja, nema pada koncentracije, onog trenutka kada to doživite, onda ide i brodolom. Tako da vidjeli smo to bezbroj puta, a pogotovo sa igračem manje, onda pogotovo nema opuštanja, nego to zahtjeva jednu totalnu mobilizaciju. Međutim, eto, Švajcarci su to iskoristili i dali 4 gola. Inače, ljudi ovih dana samo pričaju o fudbalu, tako da iskreno onako pomalo je i dosadilo već najiskrenije. Možda zato što nisam neki veliki ljubitelj fudbala, inače nekako mi više odgovaraju dinamični sportovi u kojima se stalno nešto dešava na terenu, ali šta da se radi, kada počne svjetsko prvenstvo, onda preostaje čovjeku samo da se uklopi u čitavu tu priču i da se prepusti tom nekom talasu koji je zavladao. U bezbroj nekih priča koje se sami po sebi nameću je zajedničko je ono da se uglavnom svi bave ovih dana i vještačkom inteligencijom, bave se
tehnologijom i slično. Ono što je meni posebno interesantno, to je da se koriste sve mogući načini da se dođe do nekih informacija, da se dođe do nekih podataka. Recimo, ova vijest mi je onako bila sama čudna kada sam je vidio. Jedan projekat finansiran novcem poreskih obveznika našao se na udaru kritika nakon što je otkriveno da su službenici Britanskog ministarstva obrazovanja tokom radnog vremena igrali video igru Grand Theft Auto u decembru 2024. godine. Oni su se priključivali javnim serverima igre, izvršavali misije zajedno sa drugim igračima. Njihov cilj je bio da posmatraju dinamiku zajednice i da razgovaraju sa građanima o njihovim iskustvima u virtuelnom svijetu. E sad, eksperiment je sproveo Policy Lab, manja jedinica koju je osnovala prethodna konzervativna vlada, sa namjerom da otkrije značajne uvide u životnim iskustvima ljudi, tako se navodi u izvještaju Britanskog telegrafa. Igru je razvio studio Rockstar Games, a ona je poznata po scenama nasilja, pucnjavi, brzoj vožnji automobila i izbjegavanju policije. Jedan igrač je službenicima rekao da uživa provodeći vrijeme u svom noćnom klubu ili na jahti u igri, dok je drugi naveo da voli da vozi različita vozila u virtuelnom okruženju. Drugi uvidi uključivali su zaključak da je virtuelno upoznavanje ljudi posebno korisno za osobe koje žive u udaljenim područjima, kao i da neki igrači uživaju u iskustvima koja im nisu dostupna u stvarnom životu, poput vođenja uspješnog biznisa u igri. Inače, ministar iz Sjenke za kabinetsku kancelariju Mike Wood oštro je kritikovao ovaj eksperiment, nazvavši ga besmislicom. Vrijedne porodice bit će šokirane saznanjem da se njihov novac od poreza troši na ovakve besmislice. Produktivnost javnog sektora je u slobodnom padu, a službenici igraju društvene i video igre i prave modele od gline. Očigledno je da su laborističke uštede samo prazna priča, kaže Wood. Inače, reakcije na društvenim mrežama bile su podijeljene, dok su neki korisnici dovodili u pitanje svrhu i rezultate projekta, drugi su tvrdili da ovakva istraživanja pomažu državnim institucijama da razumiju savremenu kulturu i tehnologiju. Da, mislim, ok, sve je danas eksperiment, evo, ovih dana se povela isto priča da se koriste igre koje djeca igraju kako bi se dobilo što više informacija, kako bi se prikupilo što više informacija o terenu, o razno raznim geografskim lokacijama, o mapiranju određenog terena i slično. Ona čuvena igra Pikachu, sjećate se dobro kada su ga tražili mobilnim telefonima po gradovima širom svijeta, zapravo je poslužilo za mapiranje terena i kažu to je bilo u realnom svijetu, u realnom vremenu. Stotine i milioni kvadratnih kilometara su pokriveni, detaljno mapirani i snimali su apsolutno sve pomoću te video igre dok su se djeca zabavljala. Dakle, zloupotreba na svakom koraku i niko ne odgovara za to. Vaš telefon vas prisluškuje, to sigurno znate. Primijetili ste sigurno da kada pričate o nečemu da se pojave reklame upravo u skladu sa vašom pričom, bez da ste nešto kucali ili tražili, pojavit će vam se ako vam treba neki par patika i to ste rekli negdje glasno, vama će iskakati reklame sa ponudom najnovijih modela i slično, tako da sve je danas podređeno novcu, podređeno trgovini, podređeno marketingu u jednom, možemo reći, bezobraznom obliku gdje se duboko zadire u privatnost. A juče se pojavila također i prekjuče ta priča da su vladine institucije širom svijeta, kao što je i na kraju krajeva agencije kao što su CIA, MI6 i ostali koji se bave špijunskim i kontrašpijunskim poslovima, da otkupljuju od marketinških agencija, odnosno marketinških istraživanja, podatke o ljudima, o njihovim navijama,
navikama, šta troše, koliko troše, od internet pretraživača uzimaju podatke, šta gledate, kakve filmove gledate, kakve su vaše seksualne sklonosti, šta volite da jedete, gdje se krećete i sve ostalo, o tome smo već govorili. Prema tome, danas apsolutno nema privatnosti, a ako mislite da ste zaštitili svoju privatnost, pa niste, to je sigurno, a pogotovo ako na to sve dodajete još neke informacije gdje se krećete, gdje idete na godišnji odmor, kada idete i tako dalje, sve je to nešto što se može upotrijebiti za plasiranje reklama, ali isto tako se može i zloupotrijebiti kako bi vam bila ugrožena bezbjednost vas, vaše porodice i vašeg doma generalno. Tako da savremeno doba, ne treba nikada reći da je neko prestar za nešto. Užasno me nervira kada ljudi kažu, znate šta, to djeca, ja to ne znam i tako dalje. I onda se postavlja pitanje kako možete da kontrolišete šta vaša djeca rade na internetu, gdje vrebaju mnoge opasnosti od mnogih zlonamjernih ljudi, ako ne znate kakve opasnosti vrebaju. Ali eto, treba se opismeniti u svakom slučaju. Kaže, nemoj žaliti ni za čim, jer je moglo biti drugačije, bilo bi od početka u svemu, kaže Ljubica. Zatim Milan je tu, veliki pozdrav za njega, Dragiša iz Štokholma, Valentin tu, kaže dobro jutro, želim ja Dragan Bigovcima isto pozdravi, žarko sunce koje grije. Kaže, što se tiče bejsbola, samo ime kaže, bez bola, kaže, odnosno bez emocija, takvi su Ameri. Crnopoti prodavac svega i svačega na ulici, kaje bejsbolke, boksovi, ajmo narode, živo i zdravo Pikar, kaže, istina da si 16 puta blokirao, da, pa jeste, šta ja znam, šta da vam kažem. Da, odgovor je da, Picardu, veliki pozdrav, kaže pozdrav iz Holandije, predivan petak i dolazeći vikend za sve slušalce Big Radija. Ono, za Picarda dodatak, ono što ne trpim, naravno ovo se ne odnosi na njega, nego ne trpim i neću nikad tolerisati, to je da neko opravdava nacizam u bilo kojem njegovom obliku i na kraju krajeva da ga negira. Da ga negira da je postojao. Ostavlja sve samom sebi kao Pantelija, da, to je na konto španskog kralja. Kaže, ne gledam fudbal, ne gledam ništa na TV-u, ne gledam TV, nema se šta vidjeti, repriza, reprizne reprize, kaže Momir. 6 časova 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro svima. Da vidimo kako je stanje, trenutno Banja Luka, temperatura 17 stepeni, u Sarajevu je 16, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu između 26 i 33 stepena. Da vidimo sada kako je stanje na putevima u zemlji. Jutros bez nekih vanrednih ograničenja, uz dobre vremenske uslove, ne treba to biti naravno izgovor za bezglavo jurcanje koje može samo dovesti u opasnost, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, saobraća se preusmjeravanjem na suprotnu stranu autoputa, dakle dvosmjerno. Pa je tu još, ima tu još radova na autoputu A1, dionice Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, Most Hercegovina. Aktuelni su radovi, preusmjereno je sve u preticajnu traku. Zatim Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, riječ je o magistralnim putnim pravcima, izuzetno prometnim. Samo mogu se obraćati vozila do 3,5 tone. Pa zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac, saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom. Ima tu još radova na magistralnom putu Srbac-Derventa, sanacioni radovi do kraja juna su planirani, tako da se koristi alternativni pravac

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika u Srednjem Podrinju i Birču predstavlja živu odgovornost prema budućnosti, poručio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije na sastanku sa članovima organizacionog odbora za obilježavanje 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Predstavnici organizacionog odbora upoznali su patrijarha Porfirija o detaljima završnih priprema za ovogodišnje obilježavanje 34 godine od velikog stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano 4. jula u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Iranska pregovaračka delegacija obustavlja svoju posjetu Švajcarskoj zbog kontinuiranih izraelskih napada na Južni Liban, objavila je lista Al-Majadin povezana sa Hezbolahom, pozivajući se na dobro obaviješten izvor. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance poručio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces koji je pokrenut u okviru američko-iranskog dogovora, ocjenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore. Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnih područja, ovo je saopštila centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da je odluka donijeta u skladu sa naređenjem predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Mojtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove, navodeći da je predsjednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje. U Ukrajinu su iz Rusije u postupku repatrijacije vraćena tijela 522 poginulih osoba koja prema riječima ruske strane pripadaju ukrajinskim državljanima i vojnom osoblju. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen nastavila je u pismu šefovima europskih država i vlada uoči samita Europske unije da želi da ograniči prijem radno i vojno sposobnih izbjeglica iz Ukrajine u Europsku uniju. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da Ukrajina raspolaže sa dovoljno snažnim sredstvima da primora Rusiju da dođe u situaciju u kojoj će diplomatija postati jedina opcija. Bugarska je spremna da stavi veto na nove sankcije protiv Rusije, saopštio je premijer zemlje Rumen Radev. On je naglasio da ga interesuje Ruska pravoslavna crkva jer je Rusko pravoslavlje dalo doprinos oslobađanju Bugarske od petovjekovnog osmanskog ropstva. Bugarski premijer je naglasio da je rat već izašao iz okvira rovova i proširio se na ekonomiju, energetiku, sport, kulturu i da sada pokušava da obuhvati i religiju. Najmanje 90 ljudi je preminulo, više od 12.000 zaraženo u epidemiji kolere u nigerijskoj saveznoj državi Borno, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. Humanitarne organizacije pojačavaju aktivnosti na liječenju oboljelih, praćenju širenja bolesti i obezbjeđivanju pristupa čistoj vodi kako bi podržale napore nigerijskih vlasti da zaustave epidemiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Švajcarske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Švajcarska sada ima 4 boda, Bosna i Hercegovina je ostala na jednom bodu u ovoj grupi. Edin Džeko je sa 40 godina i 90 dana četvrti fudbaler, a da nije golman, sa 40 i više godina koji je igrao na mundijalu. Prije njega su to učinili Rože Mila iz Kameruna, zatim Cristiano Ronaldo iz Portugala i Luka Modrić iz Hrvatske. Prethodno su fudbalske reprezentacije Češke i Južne Afrike remizirale rezultatom 1-1 u meču drugog kola grupe A na svjetskom prvenstvu. Ishodom u Atlanti obe selekcije su ostale u igri za plasman u nokaut fazu, odluka će pasti u posljednjem kolu. Kanada je savladala Katar rezultatom 6-0. Kanada je uspjela tako da prvi put u istoriji ostvari pobjedu na nekom svjetskom prvenstvu. Nisu to uspjeli 1986. u Meksiku, ništa bolji nisu bili ni u Kataru, a poslije remija sa Bosnom i Hercegovinom na otvaranju ovogodišnjeg mundijala, Kanađani su uspjeli da dođu do trijumfa i to tako što su razmontirali katastrofalne Arape koji su imali čak dva igrača manje. Fudbalska reprezentacija Meksika pobjedila Južnu Koreju u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva rezultatom 1-0. Strelac je bio Luis Romo, a tako smo dobili prvu selekciju koja je prošla u 16. finala. Meksiko je prvi u grupi sa 6 bodova, 3 više upravo od Južne Koreje. S obzirom na to da se u slučaju istog broja bodova prvo gleda međusobni skor na turniru, onda je jasno da ćemo ih gledati u 16. finala mundijala i to sa vrha grupe A. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

7:22, znao sam ja, ili kiše nema nikako ili ima previše, ili sunca nema nikako ili ga ima previše. Kod nas je sad sve nekako otišlo do nekih krajnosti. Vidjet ćemo kako će biti narednih dana. Ljeto kalendarski još nije ni počelo. Evropu očekuje prvi ozbiljan toplotni talas ove sezone. Meteorolozi upozoravaju da će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donijeće temperature i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. Toplotna kupola mogla bi da donese te pomenute temperature u veoma kratkom roku, kako kažu, i vrućina će se širiti prema sjeveru i istoku kontinenta, uključujući naravno i Balkan, jer nas obično ne zaobiđu te loše stvari, dobre stvari nas uglavnom zaobilaze. Meteorolozi upozoravaju da bi talas mogao da traje do kraja juna i da poveća rizik od suše i požara. Prema prognozi meteorološkog portala Severe Weather Europe, iznad zapadne i centralne Europe formira se ta masivna oblast visokog pritiska poznata kao toplotna kupola. Ona će zarobiti izuzetno topao vazduh pristigao iz Sahare, spriječit će njegovo miješanje sa hladnijim masama. Inače, stručnjaci upozoravaju da će ovaj vremenski obrazac dovesti do dugotrajnog perioda ekstremnih vrućina, a dodatni problem predstavlja činjenica da je zemljište širom Europe već izrazito suvo nakon rekordno toplog kraja maja. Zbog toga će prirodni proces hlađenja putem isparavanja biti znatno oslabljen, što će dodatno doprinijeti rastu temperatura. Očekuje se da će temperature biti od 14 do 18 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, a lokalno i više. Toplotni talas će se od vikenda širiti u sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi, a zatim postepeno nastaviti ka sjeveru i istoku, dominirajući većim dijelom Europe tokom ostatka juna. A tokom vikenda i sljedeće sedmice očekuje se i viši vazdušni pritisak od uobičajenog u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta. Područje tog visokog pritiska dodatno će se širiti i bit će iznad prosjeka gotovo svuda, osim na krajnjem jugoistoku i krajnjem sjeveru Europe i iznad sjevernog Atlantika. I taj visoki pritisak upravo drži tu kupolu, tako da je on veoma, veoma značajan u cijeloj priči. Najviše temperature očekuju se u Pirinejskom poluostrvu, Portugal i Španija. Početkom naredne sedmice moguće su, kao što smo rekli, temperature oko 45 stepeni. Tako da je Francusku, recimo, također očekuje izuzetno težak period. Pojedini meteorološki modeli predviđaju da bi u centralnim, sjevernim i zapadnim dijelovima zemlje temperature u ponedjeljak mogle dostići između 41 i 44 stepena. U Parizu i drugim većim gradovima očekuje se višednevni period sa temperaturama između 35 i 40 stepeni, što je i do 15 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, što je zaista katastrofalno. Vrućina će tokom vikenda zahvatiti Njemačku, zemlje Beneluksa, Veliku Britaniju, gdje će temperature uglavnom prelaziti 30 stepeni. U Italiji se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni, dok bi recimo u dolini rijeke Po početkom naredne sedmice lokalno moglo biti i toplije. Meteorolozi navode da će i Balkan osjetiti uticaj ovog talasa, ali se za sada ne očekuju ekstremi poput onih u Francuskoj i Španiji. Temperature bi u većem dijelu regiona trebalo da se kreću između 30 i 35 stepeni, mada po mapama sasvim solidno i naskači. Toplotna kupola nastaje, da pojasnimo i to, kada se iznad velikog područja zadrži snažan sistem visokog vazdušnog pritiska. On djeluje poput poklopca na šerpi, sprečava podizanje toplog vazduha i njegovo miješanje sa hladnijim slojevima. Zbog toga se vazduh pri tlu dodatno zagrijava, taj vremenski obrazac donosi visoke, ponekad i rekordne temperature
području ispod njega. Također izraz se koristi kada se široko područje vazduha pod visokim pritiskom zadrži nad velikim dijelom kontinenta, a ako je pojava izrazito stabilna i ekstremna, obično traje nekoliko dana ili čak sedmica. Upravo su ovakvi meteorološki uslovi bili jedan od ključnih uzroka nekih od najintenzivnijih toplotnih talasa koji su posljednjih godina pogodili Europu, Sjedinjene Države i Kanadu. Inače, meteorolozi upozoravaju da bi dugotrajan period visokih temperatura mogao dodatno da pogorša sušu u mnogim dijelovima Europe i da poveća rizik od šumskih požara. Pošto se očekuje da će se taj snažan sistem visokog pritiska zadržati nad Europom do kraja mjeseca, postoji mogućnost da će se toplotni talas produžiti tokom posljednjih dana juna. Eto, to je to. Dakle, ljudi moji, spremite se za velike vrućine. Već planirajte polako način kako se rashlađivati, kako doći do osvježenja, ali eto, imamo rijeke, imamo bazene, imamo jezera, imamo 300 čuda, pa možemo se nekako negdje smočiti, barem u dane vikenda. Ali ono što je sigurno, to je da uvijek moramo imati tu neku vodu pri ruci, uvijek moramo malo da popijemo vode više nego što bismo to uradili u nekim ili pod nekim normalnim okolnostima. Ajde da vidimo ko je sa nama, ko se u međuvremenu javio. Neda je tu, kaže: dobro jutro, kaže, ovi jeftini avioni su plaćeni od zaprašivača, zato ne možeš puno prtljaga staviti. Da, ma sjajno, Nedo. Tako kažu oni što se bave teorijom zavjere. Kaže, ne tvrdim, ali sumnjivo jeste. Kaže, nema glupljeg sporta od fudbala, ni većeg Švajcarca od šećirije. Kaže, temu brine o svemu. Jeste, ako već je nastao slogan, koliko vidim. Dobro jutro iz Lakefelda. Big pozdrav u Big kuću. Nažalost, Dragane, kaže, taj prokleti nacizam oživljava uveliko kao nikad, kaže Draženko. Zatim tu je Nena, kaže, dobro jutro radni narode, sinoć BiH primili puno golova, mogla bi svašta da kažem, ali odustajem od toga. Kanada pobjedila Katar sa 6-0, Meksiko Koreju sa 1-0, za to sada toliko od mene, Nena Zvezdašica. Pozdrav za Big Dragiša Štokholm, kaže, ovaj naš nezvanični, da vidimo, tu je malo se dotakao i politike, pa pominje neke ličnosti, malo ih isproziva, kaže, da vidimo dalje. Slažem se u potpunosti, pozdrav Dragiši. Zatim tu je, dobro jutro Dragane, veliki pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, Bigovcima isto pozdrav, kaže Adevija. I Sara iz Lazareva je također tu. Nena sa Ozrena poslala fantastične fotografije, kako to Neno lijepo izgleda, nevjerovatno. I ta maca se onako fino izvalila na travnjaku, cvijeće fantastično, predjeli na Ozrenu genijalni i to treba obići, narode moj, kaže, jedna trenutno fotografisana, sjajno. Da vidimo, kraj je blizu, idem ja u Trešnje, kaže Momir, i sejuje sa nama, kaže, dobro jutro iz pretoplog Augsburga. Toplo je već i ovdje kod nas na brdovitom Balkanu, izuzetno toplo za ovo doba godine, za ovo doba dana, pa gurat ćemo nekako, nekako ćemo se osvježavati i potruditi se, naravno, da tu toplotnu kupolu koja se najavljuje podnesemo što lakše. Još jednom, dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu na jutarnjim talasima.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita. Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: molitveno pamćenje 3267 nevino postradali srpskih mučenika u Srednjem Podrinju i Birču predstavlja živu odgovornost prema budućnosti, poručio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije na sastanku sa članovima organizacionog odbora za obilježavanje 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Predstavnici organizacionog odbora upoznali su patrijarha Porfirije o detaljima i završnih priprema za ovogodišnje obilježavanje 34 godine od velikog stradanja Srba, a koje će biti održano 4. jula u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Iranska pregovaračka delegacija obustavila je svoju posjetu Švajcarskoj zbog kontinuiranih izraelskih napada na južni Liban, objavila je lista Al-Maedin, povezana sa Hezbolahom pozivajući se na dobro obavješteni izvor. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance poručio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces koji je pokrenut u okviru američko-iranskog dogovora, ocjenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore. Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnog područja, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da je odluka donijeta u skladu sa naređenjem predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove, navodeći da je predsjednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u posljednje dvije godine. U jednom od napada pogođena je moskovska rafinerija nafte. Ako se sumnje pokažu tačnima, to bi značilo da su ukrajinske snage prošle noći prvi put borbeno testirale svoje novo strogo čuvano odbrambeno oružje BARS. BARS je, kako je navedeno, sistem koji kombinuje najbolje karakteristike klasičnog krstarećeg projektila i bespilotne letjelice. Moskva je priprijetila da će napadati ciljeve Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske, Smolenske, Tulske, Rostovske i Moskovske oblasti. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći i iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Bugarska je spremna da stavi veto na nove sankcije protiv Rusije, ovo je saopštio premijer zemlje Rumen Radev. On je istakao da ga interesuje Ruska pravoslavna crkva jer je rusko pravoslavlje dalo doprinos oslobođenju Bugarske od petovjekovnog osmanskog ropstva. Bugarski premijer je naglasio da je rat već izašao iz okvira rovova i proširio se na ekonomiju, energetiku, sport, kulturu i da sada pokušava da obuhvati i religiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Švajcarske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Švajcarska sada ima 4 boda, Bosna i Hercegovina je ostala na jednom bodu u ovoj grupi. Prethodno su fudbalske reprezentacije Češke i Južne Afrike remizirale rezultatom 1-1 u meču drugog kola grupe A, a ishodom u Atlanti obe selekcije su ostale u igri za plasman u nokaut fazu, odluka će pasti u posljednjem kolu. Kanada je savladala Katar rezultatom 6-0. Kanada je uspjela da prvi put u istoriji ostvari pobjedu na nekom svjetskom prvenstvu. Nisu to uspjeli 86. u Meksiku, ništa bolji nisu bili u Kataru, a poslije remija sa Bosnom i Hercegovinom na otvaranju ovogodišnjeg mundijala Kanađani su uspjeli da dođu do trijumfa i to tako što su razmontirali katastrofalne Arape koji su istini za volju imali čak 2 igrača manje. Fudbalska reprezentacija Meksika pobjedila Južnu Koreju u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva u fudbalu rezultatom 1-0. Strelac je bio Luis Romo, a tako smo dobili prvu selekciju koja je prošla u 16. finala. Meksiko je prvi u grupi sa 6 bodova, 3 više upravo od Južne Koreje, a s obzirom na to da se u slučaju istog broja bodova prvo gleda međusobni skor na turniru, onda je jasno da ćemo ih gledati u 16. finala mundijala i to sa vrha grupe A. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini Doboju 22, u Mostaru i Trebinju 24, u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, zbog neispunjavanja međunarodnih standarda, izvjesno je Bosna i Hercegovina će ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala, nadzornog tijela Savjeta Europe za praćenje pranja novca i finansiranja terorizma. Konačno potvrda trebalo bi da bude ozvaničena danas na plenarnoj sjednici, ali je delegacija Bosne i Hercegovine o tome već upoznata kao i javnost. A kao glavni razlozi navedeni su neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH. Ipak posljedice će trpjeti svi. Privrednici i građani, prvenstveno kroz skuplje i sporije međunarodne transfere novca. Prošle godine zabilježeno je dvostruko više prijetnji fizičkog nasilja nad Srbima u Hrvatskoj, navodi se u novoj publikaciji Srpskog narodnog vijeća. Analiza više od 1500 novinskih tekstova i 2000 internet portala ukazuje i na porast vandalizma i govora mržnje, posebno povezanih sa rehabilitacijom Nezavisne države Hrvatske i pokličem Za dom spremni. Grafitima se više od 50 puta veličalo ustaštvo ili iskazivala mržnje prema Srbima, dok im je istovremeno 22 puta priječeno ili su fizički napadani. Meta su bili i vjerski objekti i kulturne manifestacije. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Razgovori, koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholzu, otkazani su, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iz za te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Prema tim navodima, neizvjesnost oko sprovođenja primirja kao izraelski udari i odmazda Hamasa mogli bi da utiču na odluku da se razgovori odgode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington ostaje posvećen miru i naveo da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u posljednje dvije godine. U jednom od napada pogođena je i moskovska rafinerija nafte. Ako se sumnje pokažu tačnima, to bi značilo da su ukrajinske snage prošle noći prvi put borbeno testirale svoje novo, strogo čuvano odbrambeno čudo BARS. BARS je, kako je navedeno, sistem koji kombinuje najbolje karakteristike klasičnog krstarećeg projektila i bespilotne letjelice. Moskva je priprijetila da će napadati ciljeve Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Tulske, Rjazanske i Moskovske oblasti. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći i iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Slovački parlament izglasao je povjerenje vladi Roberta Fica, do čega je došlo nakon kršenja zakonskih ograničenja državnog duga i zaoštravanja debate o fiskalnoj politici. Prema zvaničnim podacima, dug Slovačke porastao je na 61,4% bruto domaćeg proizvoda u 2025. godini. Prag od 60% je granica nakon koje je glasanje o povjerenju vladi obavezno. Meteorolozi upozoravaju da će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donoseći temperature i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. Očekuje se da će temperature biti od 14 do 18 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, a lokalno i više. Vrućina će se širiti prema sjeveru i istoku kontinenta, uključujući i Balkan. Temperature bi u većem dijelu našeg regiona trebalo da budu između 30 i 35 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da bi talas mogao trajati do kraja juna i povećati rizik od suše i požara. Francuska meteorološka služba stavila je ukupno 53 departmana u narančasto upozorenje zbog toplotnog talasa počev od danas u podne, a temperature bi mogle dostići 40 stepeni tokom popodnevnih sati, što bi predstavljalo rekord za mjesec jun. Juče je zbog vrućine preminuo jedan 30-godišnjak.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Meč drugog kola turnira u Queensu između srpskog tenisera Hamada Međedovića i Francuza Iga Ambera prekinut je zbog mraka i vlažne trave pri rezultatu 1-1 u setovima. Meč će biti nastavljen danas. Košarkaši Olimpije iz Milana novi su šampioni Italije pošto su u četvrtom meču finalne serije savladali Veneciju rezultatom 86-72 i sa ukupnih 3-1 vratili Scudetto u svoje vitrine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Zenici, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 23, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli 24, u Trebinju 27, u Neumu 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

0: Tropik. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme je za nove vijesti. Srbija se nalazi na nišanu NATO-a zbog svoje nezavisnosti, ne samo zbog svog geografskog položaja, već i zbog samostalnosti, nezavisnosti i suvereniteta koji se izražavaju i u sprovođenju kursa održavanja prijateljskih veza sa Rusijom, višestrane saradnje sa partnerima u nizu regiona svijeta izvan granica zapadnog bloka, zbog fleksibilne nezavisne spoljnopolitičke linije koju Beograd sprovodi, a koja je usmjerena na odbranu osnovnih nacionalnih interesa, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana i da će se Izrael zadržati u bezbjednosnoj zoni u toj oblasti onoliko dugo koliko to bezbjednosne potrebe budu zahtijevale, i to uprkos pritiscima iz Sjedinjenih Država i Irana u okviru novog američko-iranskog dogovora. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholzu otkazani su, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće putovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Prema tim navodima, neizvjesnost oko sprovođenja primirja kao izraelski udari i odmazda Hamasa mogli su da utiču na odluku da se razgovori odgode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington ostaje posvećen miru i naveo da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u posljednje dvije godine. U jednom od napada pogođena je i moskovska rafinerija nafte. Moskva je priprijetila da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Europskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. Mađar je upozorio da se ne smije zanemariti sada su zemlje Zapadnog Balkana već godinama u procesu pregovora.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Brazilska fudbalska zvijezda Neymar neće biti u sastavu tima ni za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Zbog problema sa povredom, napadač neće putovati sa ekipom, već će ostati u trening kampu kako bi se fokusirao na oporavak. Američke službe zaplijenile su više od 50 dronova u blizini lokacija na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je saopštilo Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost Sjedinjenih Država. Američki FBI raspoređuje specijalizovane timove za neutralizaciju dronova oko stadiona tokom trajanja turnira, a od početka svjetskog prvenstva prošle nedjelje zabilježeno je više od 150 upada dronova u zabranjeni vazdušni prostor, a na 8 lokacija širom zemlje, uključujući i značajan broj incidenata u Atlanti. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: trenutno vazduh je dobar u Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 60. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 24, zatim 26 stepeni je izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 27 u Bijeljini, u Trebinju 28, u Neumu 30, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
4: Petak je.
5: Petak!
6: Dobro, onda neka krene.
7: Rock and roll.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.
2: Tief. Hoi, der Mond sieht rot. Die Sterne schweigen.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče u nedjelju 22. juna bit će obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najznačajnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja počeće u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara na Dugoj njivi, dok će u 11 časova biti položeno cvijeće na spomen obilježje. Operacija Koridor 92 omogućila je uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske, spajanje zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine sa istočnim dijelovima Republike Srpske i Srbijom. Najmanje je 16 osoba poginulo tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana i da će Izrael zadržati bezbjednosnu zonu u toj oblasti onoliko dugo koliko to bezbjednosne potrebe budu zahtijevale, uprkos pritiscima iz Sjedinjenih Država i Irana u okviru novog američko-iranskog dogovora. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholcu otkazani su, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Prema tim navodima, neizvjesnost oko sprovođenja primirja kao izraelski udari i odmazda Hamasa mogli bi da utiču na odluku da se razgovori odgode. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Washington ostaje posvećen miru i naveo da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Izvedeno je najmanje 14 udara. U jednom od boksova izbio je požar, ali povrijeđenih nije bilo. Razmjere materijalne štete za sad nije moguće utvrditi zbog opasnosti od ponovnih napada. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući Moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Ogranak militantnog pokreta Al-Qaida u regionu Sahela, grupa Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, preuzeo je odgovornost za napad na aerodrom i vojnu bazu u prestolnici Nigera, Niameju, u kojem je poginulo 11 pripadnika bezbjednosnih snaga i dvoje civila. Ovo je saopštila vlada Nigera, navodeći da su snage bezbjednosti odbile napad i ubile 22 napadača.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Njemački golman Manuel Neuer saopštio je da će se povući iz reprezentacije poslije mundijala. Iskusni golman nije branio ni minutu u kvalifikacijama, a onda je odlučio da se vrati iz reprezentativne penzije kako bi branio na svjetskom prvenstvu. I bio je među stativama protiv Kurasaa, a sada je najavio pred duel sa obalom Slonovače da se povlači iz reprezentacije po završetku mundijala. Španski portal Atlas donio je zanimljiv podatak tokom ovog svjetskog prvenstva. Naime, prema njihovoj analizi, od igrača koji su bili članovi reprezentacija na mundijalima, najviše igrača je dao urugvajski Montevideo. Prema objavljenoj analizi, u Montevideo su rođena čak 142 igrača koja su nastupila na završnim turnirima. Ni ova sezona nije izuzetak, jer je u sadašnjem sastavu Urugvaja čak 15 igrača rođeno u ovom gradu. Iza glavnog grada Urugvaja ostali su Mexico City sa 95, zatim Buenos Aires sa 77, Santiago de Chile 76, dok je prvi evropski grad posebno iznenađenje, jer je Beč sa 74 fudbalera na petom mjestu. Glavni grad Srbije, Beograd, nalazi se na 15. mjestu sa 40 igrača koji su nastupali na svjetskim prvenstvima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 64. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli Zenici 27, u Bijeljini Doboju i Prijedoru 28, u Trebinju 30, u Neumu 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Rock and roll, Big Petak.
4: Dobra mjuza,
5: kafe bar Mune.
6: Tradicija, duga 40

0: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče u nedjelju 22. juna biće obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najznačajnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja počeće u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara na Dugoj njivi, dok će u 11 časova biti položeno cvijeće na spomen obilježje. Operacija Koridor 92 omogućila je uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske, spajanje zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine sa istočnim dijelovima Republike Srpske i Srbijom. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzeli su robu za internet prodaju vrijednu oko 253.600 maraka u akciji Live 2 na području Tuzle. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Ministar nacionalne bezbjednosti Izraela Itamar Ben-Gvir izjavio je da cijeli Liban mora da gori nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 vojnika poginula u napadu Hezbolaha na jugu Libana. Ben-Gvir je naveo da uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno da stavi do znanja cijelom svijetu da bezbjednost građana Izraela nije predmet pregovaranja. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Sjedinjene Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholzu otkazani su, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktualna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Izvedeno je najmanje 14 udara. U jednom od boksova izbio je požar, ali povrijeđenih nije bilo. Razmjere materijalne štete za sad nije moguće utvrditi zbog opasnosti od ponovnih napada. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući Moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Odbojkašice Srbije savladale su selekciju Dominikanske Republike sa 3-0 u trećem meču turnira Lige Nacija na Filipinima. Srbija je došla do drugog trijumfa u Ligi Nacija, čime je prekinula niz od 5 poraza. I nije samo to, plave su nadigrale Dominikanu prvi put još od 2022. godine. Srbija naredni meč igra u nedjelju od 6 časova ujutru protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. 2 mjeseca nakon što je doživio tešku povredu, istegnuće zadnje lože lijeve noge drugog stepena, Luka Dončić je sada potpuno zdrav i ima zeleno svjetlo za bavljenje košarkaškim aktivnostima. Kako prenosi ESPN, Dončić je konačno zdrav. Navodno, slovenački košarkaš već od 28. maja obavlja košarkaške aktivnosti. U punom je pogonu, tvrde izvori. Podsjećamo, Dončić je doživio tešku povredu još 2. aprila u porazu od Oklahoma City Thundera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
1: trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 63. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 28, u Trebinju 30, u Neumu 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna Grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: do 1, 2, 3, 4.
1: Petak je bolja.
2: Rock and roll.
3: Rock and roll. Big Petak.

Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna Grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1.

0: sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Samoličan,

0: sreću. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: do, one, two, tri, četiri.
1: Rock and roll, Big Petak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.